Olha, quando a gente pensa, sabe todas as respostas, aí vem a vida e muda todas as perguntas. Eu, hein? Berê, Berê, alô Berê. Berê Oliveira, grande abraço. Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Berê, Ber